0: разом.
1: Звичайно, разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Ми на хвилях Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». І сьогодні у нас 18 серпня у студії на Краківському передмісті. Для вас працюють журналістка-ведуча Світлана М'ялик і режисер Адам Черпак. Добрий вечір усім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом» про те, як і чим живе Україна та Польща. Якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в такі непрості часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож, ми говоримо про політику, про фронт, про відбудову, бізнес, культуру та історію, а також про життя українських воєнних мігрантів. Долучайтесь до нас щовівторка о 22-й годині і слухайте нас українською на провідній і одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. А сьогодні я пропоную поговорити і почати нашу розмову про те, як Польща та Україна можуть зберегти стратегічне партнерство. Будемо говорити про допомогу, історію та майбутнє двосторонніх відносин. Польсько-українські відносини переживають зараз непростий період, і поряд з такою безпрецедентною підтримкою України на початку повномасштабної війни Росії проти України зараз дедалі більше різних дискусій, суперечок, зокрема, навколо історичної пам'яті, військової допомоги, економічних інтересів. І, власне, про все це я пропоную поговорити сьогодні з нашим першим гостем. Це Марек Зюлковський, дипломат, колишній посол Польщі в Україні і колишній заступник міністра закордонних справ Польщі. Пан посол з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Уклони низькі для пані і для радіослухачі.
2: Так. Пане посол, я пропоную поговорити українською, якщо є така можливість, так, бо ви говорите українською.
3: Ну, трошки можемо поговорити. Ну, моя українська не настільки ідеальна, щоб це все було цікаво.
2: Я думаю, добре, ми спробуємо трошки українською, а потім перейдемо.
3: Давайте на українській мові, так. Будемо скорочувати чи перекладати.
2: Так, обов'язково.
3: Давайте.
2: Перше питання до вас, що ви працювали послом Польщі в Україні у 2001-2005 роках. От якщо порівнювати Україну, ту, яку ви знали тоді, із нинішньою Україною, сучасною, бо Україна бореться, з 2014 року триває війна, а п'ятий рік уже ця війна повномасштабна. От які зміни ви бачите найголовніші?
3: Ну, перше, я був у час до помаранчевої революції, після того, як я повернувся до Варшави, в Україні відбувалося багато різних процесів, подій. То, що мене радує, звичайно, на фоні навіть цієї війни, то, що з 2017, трошки раніше з Майдану, а пізніше вже з офіційного підписання домовленості з Європейським Союзом про асоціюване членство, зараз уже є кандидатом. Це дуже позитивний процес. Значить, я хочу нагадати, що це перше 15 років, мабуть, трошки коротше чи довше, така невизначеність зовнішньої політики, ви перейшли у фазу. Дійсно, ви знайшли цей шлях, який є, ну, я не скажу таким очевидним і банальним на цьому регіоні Європи, але він ну, принаймні і Польщі дав дуже багато, то значить, це повернення в Європу чи приучення до західних інститутів. Так, оскільки у вас. І це я би наголосив, це як головне досягнення України за це останні 10-15 років зовнішньої політики. Це вам дає, з одного боку, багато dodaje bardzo pracy za waszym zakonodawcą, a tak, no, tak czy inaczej, szlach, jaki może przynieść wzmocnienie, takie wzmocnienie tej
2: відносин, так?
3: Суверенітету і незалежності України, безумовно.
2: Так, до речі, от ми за кілька днів буде Україна відзначати вже 35 років своєї незалежності, за яку продовжує боротися і зараз, за незалежність, за свободу, за волю. Я читала ваші статті, вашу позицію, так, яку ви озвучили от зовсім нещодавно. Ви говорите про те, що от, власне, допомогу Україні слід розглядати як інвестицію в безпеку та економічне майбутнє самої Польщі. Як це пояснити так, щоб це було... Ну, зрозуміло, не лише суспільству польському, але й політикам,
3: да.
2: І польським, і українським.
3: Будь ласка. Ну, звичайно, про цю допомогу багато говориш, ну, так як і про Україну. Щоденно у польських медіях, як ви знаєте, про ваших політиків, особливо про президента, Україна є за останні роки, не лише з приводу війни, ну, одним з головних питань польських медій і в польської зовнішньої політиці, і в якому то розумінні внутрішньо. Щоб то трекається допомоги? Звичайно, є такі в медіях і у політиків такі... Така звичка говорити, ну, такі загальні фрази про велико, маленько, або взагалі про допомогу. Я би сказав більш так детально, про що йде мова і що я би підказав, як почати тлумачити, розшифрувати цю допомогу, щоб дійти, де інтереси, де ця вдячність, як про яку говорить багато, де є... No, błaho cього, tej krainy, jako otrzymuje czy dopomogu i jakie ich nie obowiązki, poskilki jest coś takie. Obowiązkom, pocznę z tego ostatniego, obowiązkom krainy, znaczy Ukrainy, jako otrzymuje dopomogu, je dziękujący dopomozy dosiągnuty uspichu. I все. Це найважливіше. Тут про яку-то вдячність особливо там не йде мова, оскільки це не є метою допомоги. Мабуть, у цьому резонансі всіх цих туманах медіїв, мабуть, комусь на цьому залежить. Но в допомозі нема, в змісті допомоги, в цих трансферах фінансових, матеріальних нема нічого, крім умов, dla beneficjenta, znaczy do Ukrainy, що вона, дякуючи цій допомозі, ну, щось...
2: Ну, щоб був результат, так? Що ця допомога має призвести до результату.
3: Так, щоб був результат. Так, так. Це, Польща є дуже хорошим прикладом з початку 90-х років. Ми отримували допомогу, на щастя, ми в дуже складний час цієї трансформації були у стані використати цю допомогу з успіхом і зараз маємо, звісно, ну, значно багатшу економіку. А тут, ну, і в таких складних умовах, як війна в Україні, це тим більше серйозно, що тут треба дивитися перш за все на то, як ця допомога, яку надає не лише Польща, ну, багато є партнерів, які надають допомогу, як вона використана Україною. А ми бачимо, що у час особлива ця військова допомога, вона дійсно виконує свою роль. Вам здається тримати фронт, перемагати в деяких то галузях, в технологіях. Це найважливіше і, я би сказав, крапка.
2: Так. Ну, я пам'ятаю, пане посол, коли була зустріч президента Польщі Кароля Навроцького і президента України Володимира Зеленського, то я була на цій зустрічі, як журналістка висвітлювала, і я десь нарахувала разів 20, може і більше, президент Зеленський дякував Польщі, польському народові. От, я думаю, що слів вдячності не бракує
3: треба,
2: з боку України.
3: Ні, це вже справа едукації, елегантності. Це, ну, тільки я говорю про то, як професійно розуміти допомогу.
2: Звичайно,
3: є цей політичний резонанс абсолютно потрібно. Тільки я вже знаю, що ця звичка бути вдячним від українського боку є вже таким вимогом елегантності. І дуже добре, абсолютно це дуже приємно і нормально. Тільки це ніяк не впливає на то, як допомогу ви використати.
2: Ну, так,
3: ми повинні знати, ми повинні вимагати, ми повинні самі це оцінювати з іншими партнерами, союзниками, як ви використали цю допомогу. Поки що Україна, наскільки я знаю, ну, не знаю всіх цих транш, оскільки це треба також бути дуже близько цих домовленостей про умови, на які допомога, наприклад, військова була через цю групу Рамштайн передавана. Оскільки там були також умови. Ніхто не передає зброю безплатно, звичайно, але не без умов. І це тут в цьому справа.
2: Ну, так, ми можемо...
3: є також такий шум, що суд ми без деяких то умов передали військову там, чи іншу допомогу. Це безглузда, оскільки це треба пам'ятати, що у перші дні війни, пізніше, перші місяці війни діялася і це сьогодні діється група Рамштайн, у якій всі країни, які допомагали Україні, вони висували деякі то умови і разом узгоджували, на яких умовах будуть передавані ці танки, ракетні системи, інше. І звичайно, не все можна сказати, не все треба розговорювати, оскільки це війна. Тому звичайно, умови були. Були. Це було б несерйозно зараз говорити про цих спеціалістів з Польщі, з Франції, які брали участь в цьому Рамштайн, що вони не говорили українським представникам, що вони мають, на що вони мають право робити зі зброєю. Тому це йде більш-менш нормально. Додавати деякі то нюанси, чи говорити, що треба ще раз оцінити цю допомогу, це такий медіальний шум, але він, на жаль, додає деяких то перешкод.
2: Так. Да, ну, от і зараз ми чуємо про те, що Міги, так, Польща буде передавати, але теж там є умови, це дронові технології Україна має передати. І ремонтувати за свій рахунок, так?
3: Я розумію. Ну, з цими Мігами я також висловлював в цьому рапорті про допомогу свою думку. Перше, це відбувається у час, коли Польща дуже багато експортує зброї в Україну. Це значить, це реальний експорт, який побільшився в порівнянні з останніми 20 роками в 5-6 разів. І це треба брати під увагу, що ми дійсно багато зброї щоденно передаємо у рамах експорту, значить, звичайний торговельний оборот. Чому тут придумано деякі то бартер, зумовані? Ну, дійсно, тут є багато таких для мене незрозумілих варіанти, оскільки ці міги, вони не мають вже фінансової, деякої-то великої цінності. І на мою, коли Польща, я би так сказав, коли Польща бажає, хотіла б продовжити свою допомогу військову для України, ці міги, звичайно, повинні бути передане у рамах допомоги. Це моя думка. Ну, як це відбудеться взагалі з цими мігами, оскільки це тут трошки така специфічна ситуація. Всі, не лише Україна і Польща, більшість країн, які співпрацюють з Україною, співпрацюють на двох цих полях. Допомога і другий експорт, імпорт, співробітництво. І це вже настільки сильне поле, що додавати до якого-то окрему специфічну домовленість, міги і задрони, це, ну, бачимо, що це вже омар що рік говорить і поки що нічого не відбулось.
2: Так, пане посол, по історії хочу попросити вас, якщо можна, коротенько, тому що історія залишається однією з таких найбільш болючих тем для Польщі і України. І ви писали про суперечку навколо героїв УПА, про те, чи здатні польська, українська дипломатія завершити от суперечку щодо Волинської трагедії, а в Польщі називають Волинська різанина. От, власне, є якийсь рецепт того, щоб все-таки Польща і Україна вийшли на такий компроміс, скажімо, в цьому питанні, на розуміння один одного?
3: Ну, за ці 30 років, які ми у нас вже є, ну, дипломатичні відносини і все ці на самих високих рівнях домовленості, контакти, ми доказали собі, що в історичних питаннях ми багато що можемо зробити, наприклад, Львівське кладовище, чи навіть з Волинським питанням наш круг наших президентів з обох сторон багато вже що зробив, чи Кравчук, чи Волинця, Кучма, Квашнівський. Це було багато намагань. Часовиця, що помилка була зроблена де так 2015-му, 16-му, 17-му, коли зупинено це ексгумаційні роботи. З моєго боку, це найважливіше в цій справі на такі, щоб, я би сказав так, що треба послідовно проводити ці роботи. Я не скажу до самого кінця. Це може бути тривалий процес на 2 роки, на 5 років, оскільки це дуже складна технічна робота.
2: Ну так, пошукові ексгумаційні роботи, які тривають.
3: Це працює, ця справа і на дипломатичному рівні, і такому технічному працює так. Коли є поховання і могили, уже напруга поміншується. Коли нема, цілий час буде дуже велика, сильна емоція з самого ж приводу, що нема поховань. Навіть не з приводу, хто вчинив це вчинки, хто вчинив цю різню і так далі. Тому я жалкую з цього приводу, що дійсно обом бокам, я не скажу тут винний, не вдалося послідовно піти шляхом, який публічно назначили Квашнівський Кучма, оскільки в 2033 році ці урочистості в Волині, вони були присвячені точно пам'яті жертв.
2: Ви кажете, що ми втратили час. Ви кажете, що ми втратили час, коли не проводились.
3: Років.
2: Так, не проводились пошукові рятувальні
3: роботи. Ну, я уявляю собі, коли б ми сьогодні говорили, значить, 20 років після цих домовленостей Кучми з Квашнєвським, коли ми би говорили вже після фактично закінчення цих ексгумаційних чи пошукових робіт, треба якої то ністі могил, це була б інша говорка.
2: Так. Пане посол, на сам кінець хочу вас запитати, бо 35 років незалежності України і в умовах війни, так? Це, скажімо так, за кордоном це не є святом, а це є можливістю України нагадати світу про те, що Україна бореться, про те, що війна триває, про те, що російський агресор не зупиниться на Україні, якщо, не дай Боже, так, Україна не зможе відстояти свою незалежність. Але ми всі все ж таки віримо в те, і українці, і поляки допомагають дуже. Робимо все, щоб Україна перемогла в цій війні. Щоб ви могли побажати українському народові і тим українцям, які в Україні, і тим біженцям, яких прийняла Польща, які тут перебувають, так? Це понад десь мільйон.
3: Перемоги в цій війні, повної ізоляції Росії на міжнародній арені і сильного, звичайно, сильного братерства чи союзу з Польщею і іншими країнами, оскільки Польща і Україна, ну, це окреме таке творення в міжнародній політиці. Ну, треба розуміти, це треба долучати до цього перший круг країн.
2: Ну так, бо ще Україна має спільного ворога – Росію, тому ми тут, бачите,
3: ну, да, є союзниками. Це не лише ворог Польщі і України, ну, це загроза для цілої європейської безпеки. Тому я говорю, що нам потрібна сильна Україна не лише для Польщі, але вона потрібна для всієї європейської безпеки. Тому ви вже доказали ці 30 років, це останні 5 років цієї війни, що ви не вимушені когось там прохати про існування. Це вже не цей час, що, мабуть, треба, ну і тим більше нам треба сильний, могутний України, яка дійсно поступово, ну, виігриває цю війну і йде шляхом європейської інтеграції.
2: Пане посол, дякую вам. Дякую вам за підтримку України. Хочу подякувати всім полякам, польському суспільству за те, що Україна не сама сьогодні в такі важкі часи війни, повномасштабної війни Росії проти України. Про те, як Польща та Україна можуть зберегти стратегічне партнерство, про допомогу, історію та майбутнє відносин, ми сьогодні говорили з Мариком Зілковським, дипломатом, колишнім послом Польщі в Україні та колишнім заступником міністра закордонних справ Польщі. Пане посол, дякую вам. Дякую дуже.
3: Дякую.
2: Я нагадаю, що ми на Радіо ВНЕТ, це програма «Перемагаємо разом». Зараз у нас трошки музики і далі продовжимо нашу розмову з польським юристом і перекладачем Шимоном Кшищуком.

0: Разум.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші. Ми на хвилях Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаймо разом», «Звичайно, разом». І нагадаю, що у студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка і ведуча Світлана Мялик, і мені допомагає режисер Адам Черпак. Добрий вечір, хто до нас приєднався. І в нашій студії вже є гість. Це Шимон Кшищук, польський юрист і перекладач. Добрий вечір. Пане
2: добрий вечір, пані редактор і шановним слухачам також.
0: Так, ми будемо говорити українською мовою сьогодні.
2: Звичайно.
0: Так? Тому що пан Шимон вивчає українську мову. Як я нещодавно дізналася, що півтора року вже, так? Але рівень, от ми говорили перед ефіром, дуже високий, я оцінила. Скажіть, будь ласка, як так стало, що ви почали вивчати українську мову? З чого все почалось?
2: Ну, я можу сказати, що Україна завжди була якось присутня в моєму житті. В історії мого життя, моїй сім'ї, я завжди хотів навчитися, вивчити українську мову, але просто почав так серйозно, інтенсивно і вивчати, коли почалася повномасштабка. Я тоді говорив собі, що я воювати не вмію, не хочу, я пацифіст, але така моя особиста боротьба з тим паном на Га з Москви, це буде, як я, ну, як найгарніше вивчу українську мову, щоб підтримувати українців, які тут приїжджають і приїжджали, і дай буду приїжджати, так виходить. І в перших днях війни багато українців, ну, декілька сімей було в моїй квартирі, вони сюди приїжджали, були, щоб помитися, щоб щось поїсти. І тоді я так подумав, що, ну, краще було б з ними поспілкуватися їхньою мовою.
0: Так, ну, я дуже вам за це дякую. Я думаю, що всі українці вдячні. А як, з чого починалося все? Тобто, як виглядали ваші перші, скажімо так, намагання вивчити перші уроки? Можливо, ви одразу взяли собі вчителя, да? чи яким чином? Чи ви самостійно починали?
2: Ну, було дуже складно знайти вчителя, тому що тут багато українців, ну, але не багато або взагалі немає українців, які вміють навчати українську як іноземну мову, особливо дорослих людей.
0: А я вам підкажу, якщо вам потрібно, тому що серед моїх знайомих є люди, які саме для поляків викладають українську.
2: Ну, зараз так, але це було десь, коли почалася повномасштабка. Складно було знайти джерела. Я в інтернеті знайшов дуже хороший подкаст. Це називається Ukrainian Lesson Podcast. Одна жінка зі Швеції, Анна Охойко, його зробила, і це дуже, дуже добре джерело. В початкових сезонах вона все пояснювала гарною англійською, а потім перейшла повністю на українську. І я час від часу ще її слухаю і сподіваюся, що буде наступний сезон українською. А щодо вчителя, я, ну, не міг нікого знайти і просто пішов в університет, там, де знаходиться
0: Україністика,
2: так, і просто я знав, коли будуть лекції для студентів україністики, я там просто зловив одного хлопця, який закінчив, став бакалавром, і він до того часу, він навчав лише українців польського, а я був його першим учнем української мови, так, і він приходив до мене до роботи чи додому, він досі каже, що я його найбільший успіх, і ми просто починали. А потім знайшов собі, є такий додаток, який спочатку був створений українцями, Пепле, і там знайшов собі дуже, дуже добрих вчителів, наприклад, така гарна дівчина, яка живе десь 50 кілометрів від Львова, і звати Надія. Я з нею маю урок граматики, і інший мій вчитель, його звати Сергій, він живе біля Житомира, він закінчив юридичну в Україні, а у Польську міжнародні відносини у Ряшеві, і ми вивчаємо таку більш професійну мову, то зараз мене, ну, немало вчителів, так? А спочатку був тільки Матеуш.
0: А скажіть, як, що було найскладніше от, починати, з чого вивчати українську мову? Тому що, наприклад, от, багато українців, які приїхали до Польщі, які не знали українську, польську мову і починали тільки вивчати, було чомусь таке враження, що от польська і українська мови дуже близькі, там десь 80% слів.
2: Але це не допомагає.
0: Так, і якось всі думали, та що там, ми вже майже знаємо. Але коли почали вивчати, зрозуміли, що це не так, що польська мова – це своя унікальна мова, і її треба вивчати. Тобто є правила, так, граматики, там, лексики, звучання, фонетики і так далі. От для мене, наприклад, найскладніше – це, як я кажу, концовки. Тому що закінчення. Так. В українській мові вони одні, в польській – інші. Наголоси, я вже зрозуміла, що на передостанні складні.
2: Польський наголос простий. Два правила або три. Український наголос – це виклик. Так. Я знаю, що там у вас є різні принципи, різні правила, але просто треба вивчати і просити друзів чи вчителів, що вони виправляли так і таким чином повторюючи, можна запам'ятати. Ну і я так думаю, що після декількох помилок можна запам'ятати. Наприклад, я дуже довго говорив подруга, а це подруга, правда? Тобто дуже складно просто позбутися цих помилок.
0: Наголоси, ви кажете, що так?
2: Наголос найскладніший.
0: А що ще? Які ще, можливо, правила? Апостроф?
2: Ні, там, ні? Є, там є правила. Як ми пишемо, чи ми повторюємо, чи робимо вправи, то все можна. Я сам колись працював вчителем англійської мови, я професійний також викладач англійської мови. Я завжди казав моїм учням, що мову іноземну можна вивчити, як ми вчимо і серйозно або взагалі ні. Тобто щоденно, не довго, але щоденно, не виключаючи вихід.

0: співали. Так, тобто я дуже люблю слухати українців, коли вони спілкуються.
1: Чи пов'язане ваше зацікавлення от Україною, українською мовою? Так? Я так розумію, що ви ж вивчаєте мову і вивчаєте і культуру, так, і історію, знайомитесь з, скажімо так, з цією унікальністю, так, України. Чи якось пов'язано, можливо, з особистими контактами? Можливо, десь ви мали, десь коріння у вас українське? Бо дуже багато українців, які, наприклад, от приїжджають до Польщі, і от я з людьми спілкуюся, і виявляється, що у більшості, ну, десь 80% польське коріння. Ну, в мене теж польське коріння. Моя бабця була полькою, мій прадід був поляком.
0: Угу. Якщо йдеться про мою сім'ю, мій дідусь та бабуся жили на Кресах, так? Це село, де вони жили, називається Зауква, і вона, як я чув, зараз є частиною Халича.
1: Тут треба ще пояснити Креси, що таке, бо багато українців не знають,
0: Східна,
1: а хто
0: Польща.
1: Знає, то, наприклад, не дуже люблять цю назву. Да?
0: Ну так, мабуть, ну, це ці області, які зараз в Україні, так? І вони втікли з України в 1943 році, знаєте чому, але я поляк, вони були поляки, римокатолики, тобто в мене немає жодної ідентичності української, я просто поляк, який живе тут у Варшаві, у якого є багато знайомих, клієнтів, які приїхали сюди з України, і вони стали моїми клієнтами, а багато з них хорошими знайомими, а навіть друзями, так? Тобто я для них вчу українську і розмовляю з ними, і не лише через уроки, через Польське радіо для України, тому що це, я кажу, що це мій університет.
1: Так, я кожен... слухаючи радіо, теж можна прекрасно тренуватися, практикуватися, вивчати
0: особливо,
1: українську.
0: Особливо ранкові програми «Прокидаємося» з Польським радіо для України. Вони дуже цікаві. Я дуже люблю
1: а
0: слухати.
1: А тепер будете слухати і «Перемагаємо разом», «Звичайжаємо разом».
0: Так,
1: ну, правда,
0: подкасти.
1: В нас трошки пізненько, 22-й ще вівторок.
0: Подкасти, так. Так, я більш ранкова пташка, тобто я прокидаюся з Польським радіо для України, де ви також
1: працюєте. А засинаєте? Можете засинати з радіо в вівторок?
0: Засинаю з книжкою.
1: Так.
0: Але так, тобто мої особисті контакти і, так як я кажу, мій улюблений ефір, як я зараз слухаю, це ваша друга робота.
1: Так, так. Як вам, от ви сказали, що, я так розумію, що в професії вашій теж допомагає знання української мови і дуже, так?
0: Так.
1: Тому що ваші клієнти, ви ж юрист, перекладач, тобто теж
0: так,
1: багато українців приходять.
0: Я присяжний перекладач англійської мови, так, це треба сказати. До війни, я, коли приходили українці, я завжди питав, чи як вони не хотіли, чи не могли розмовляти польською чи англійською, я завжди питав, чи ви україномовні, чи російськомовні. І вони завжди казали так і так, і ми розмовляли російською. Але коли почалася війна, навіть українці, які приїхали зі Сходу, вони вже не хотіли розмовляти російською. І тоді я просто зрозумів, що треба, як я хочу далі з ними якось спілкуватися, а це для мене дуже цікаво. Я насправді почуваюся як риба в воді, коли приходять до мене щоденно мої іноземні клієнти, а щоденно їх багато, і також українців, то я так тоді зрозумів, що українська – це наступний крок в моєму професійному і людському особистому розвитку, і тому так почав з української і не шкодую.
1: Це приємно дуже чути, а от як ви оцінюєте рівень того, як українці вивчають польську?
0: По-різному. Є українці, як, наприклад, айтівці, айтішники, і вони живуть і працюють лише вдома, їм просто польська не потрібна.
1: І так, вони... в них інший світ, інші зайняті.
0: Так, вони, так. Але також знаю, наприклад, колись я, тому що я коли тільки можу, розмовляю українською. Наприклад,

0: idą do żabki, czy na przykład siedzi odna pani podzwoniła do mnie z jakiejś z jakiegoś zakładu rehabilitacji, ja poczuł w niej chiński akcent, ja zapytał, czy ona z Ukrainy, ona tak, no to po czemu nie będziemy rozmawiać ukraińskoju? I to jej było duże przyjemno, kiedy tak i było. I taksisty, jak spiłkują się z Polakami, no to u nich dużo często jest taki, ja kiedyś pamiętaju, też no 5 roków temu jechał z taksistą i win wilno spiłkował się polskoju, tylko gdzieś pisla 10 chwilin win skazał, ja kiedyś pracowałem kelnerem. I ja podumał, aha, wy z Ukrainy, a wy z Witki wyznajete, no bo wy zrobili taką pomyłkę, jaka ukraińska w zachęli.
1: A jak trzeba skazaty?
0: No, pracowałem jako kelner.
1: Jako kelner.
0: A tak. Tu ukraińsko jak wy mówicie, pracowałem oficjantom, takim czym, co sprawdźnia ukraińska, tak. I to odpowiadając na wasze zapytania, bywają Ukraińcy, u jakich prosto nie mają nawet nie mają akcentu. Tak? Oni prosto, ale im to potrzebne i oni chcą rozmawiać ukraińską, wybaczle polską, tak? Ale ja zawsze mówię, że akcent to частина naszej identyczności, tak?
1: Знаєте, от я знайшла людину, яка, з якою я знайшла порозуміння в цьому, бо я теж кажу, я говорю польською з акцентом.
0: Все
1: і
0: добре.
1: Мені багато хто каже, що ні, треба долати цей акцент, не можна. А я кажу, а як же будуть люди знати, що я українка?
0: Ну, не треба робити помилок, так? Але і треба, треба просто говорити ну, чисто, але акцент завжди залишається і все
1: то
0: добре.
1: Не треба хвилюватися не треба. З приводу акценту.
0: Не треба.
1: Як до вас ставляться от ваша родина, ваші друзі, ті, хто от чують, що от ви поляк, але ви вивчаєте українську мову і навіть говорите, де можливо, українською мовою. Чи якось вони здивовані, чи якось вони ошелешені тим всім?
0: Ні, вони знають, що я відкритий на світ, що в мене ще є інші мови, то просто українська є ще українська. Tak, ukraińska, trzeba сказати, jeszcze nowy klucz do świtu, że ja zaciekawiony ludźmi i nikt nie proty, ni rodzici, ni babci, ni sestra, i drudzi, one wsi rozumieją, że ja po prostu odkryty, że ja myła людина, і що коли можу, допомагаю, і також мова для мене – це інструмент допомоги.
1: Так, спасибі вам за це. Я хочу вас запитати, бо ну, ви знаєте, так, що от останнім часом десь півроку, мабуть, та, можливо, навіть і більше, така певна хвиля Польщею йде такого несприйняття в деяких випадках, так, образ на адресу українців, навіть побиття, от ми бачимо ці випадки жахливі, тобто хвиля такої ксенофобії.
0: Угу.
1: І я знаю, що багато українців навіть вже, ну, я теж в тому числі стараюсь менше говорити на вулиці, наприклад, або в транспорті українською мовою, тому що я не знаю, хто стоїть поряд мене. Чи людина нормальних поглядів демократичних, чи, можливо, ксенофоб, чи ксенофобка. І я там отримую якісь образи, я цього не хочу, тому що я в гостях, так, я в іншій країні і так далі. От як ви на це все реагуєте? Яке
0: мені,
1: ваше ставлення до цього?
0: Мені дуже соромно. Я завжди шкодую, коли я чую про це в новинах, чи десь ми живемо в 21 столітті і тут немає місця на жодне насильство, не словне, не образи, ну, не фізично, ми частина Європи. Ну як так можна?
1: А чому це виникає? От яка причина цього? Чому
0: це політика?
1: Хвиля?
0: Це політика. Я думаю, що це політичний капітал, який збирають різні політики, на жаль.
1: Тобто ви кажете про те, що політики почали от цю тему і вона переходить вниз на суспільство.
0: І російська дезінформація. боти, що можна почути, то живі люди, але також боти або працівники Кремля так пишуть. І це переникає в суспільство, і я тому проти, проти тому я був на демонстрації тиждень тому тут біля нас, там, що так зробив Комітет оборони демократії.
1: І це вже не перша акція, це вже такі кілька таких прокотилося по всій Польщі, акції протесту проти ксенофобії,
0: за те, що можемо поляки, зробити? Українці разом. Так треба, але з іншого боку я завжди говорю моїм друзям, українцям, що так, у нас тільки один ніс, одна пара очів, одні зуби, тобто краще... Це трішки ваша українська риса, що ви так емоційно розмовляєте, навіть в засобах публічного транспорту. Я це помітив. І я сам не проти, я це люблю. Але зараз, як є така атмосфера проти вам, то я їм говорю, окей, можна приймати участь в різних курсах самооборони, можна якось щось робити. Але я сам, коли бачу, що є якась небезпека, то я просто втікаю. І краще не розмовляти українською, не тому, що нам соромно чи щось, тільки треба, як я сказав, один ніс, так, одні зуби, зачем їх втрачати.
1: Так, я розумію, ви кажете, що краще бути обачним, так, і де можна обережним, краще не говорити, бо ми не знаємо, хто там поряд.
0: Не знаємо.
1: Але ви знаєте, я нещодавно... говорила з українськими дітьми, які діти воєнних мігрантів, тому що я започаткувала разом з Євгеном Магдою, колегою моїм, медіашколу для дітей українських воєнних мігрантів. Та я вас запрошую, до речі, теж туди. Ми щосуботи проводимо заняття.
0: І
1: ситуація в тому, що українські діти, особливо які приїхали з часу повномасштабної війни, тут, а хтось і раніше, можливо, вони не просто інтегруються, вони асимілюються дуже швидко. Діти ходять в польські садочки, в польські школи, навчаються польської мови, і виходить так, що це добре, оця інтеграція, але відбувається асиміляція, і вони забувають свою українську мову.
0: Так.
1: І ми говорили про те, що для того, щоб не забувати українську мову, треба в родинах розмовляти, між собою спілкуватися і так далі.
0: Абсолютно погоджуюсь. Я завжди кажу моїм друзям, що чи їхнім дітям, що я дуже радий, що вони інтегруються, тобто ходять до польських шкіл, працюють тут, але що вони не забували своєї рідної мови, що вони вдома спілкувалися по українською, щоб, наприклад, на Бялоленці є така школа, де мене також запросили і на такий дитячий вертеп, і там є, бувають діти, як з таких змішаних сімей, де батько поляк, мама українка, і там вони просто відкривають свої корні, так? І це дуже добре. Тобто нам, я також погоджуюсь, і це чути на хвилях Польського радіо для України, що потрібна інтеграція, але не асиміляція, що ви завжди будете українцями, і це добре. Це ми в Європі, ми столицею європейської країни, тобто тут нам потрібні люди з різних національностей, з різних народів, щоб вони залишали, зберігали свою ідентичність. Я погоджуюсь, і я обома руками за.
1: Так. Просто Україна, вона дуже багатонаціональна держава. І от ви знаєте, що понад 130-140 десь націй, етносів, і вони створюють таке багатство України насправді. Я знаю, що польське суспільство, воно до певної міри є трошки консервативним, але ситуація змінюється, тому що Польща є країною Європейського Союзу,
0: так,
1: і ми бачимо, що багато є і в'єтнамська діаспора, білорусів дуже багато,
0: грузини.
1: І бачимо, що в принципі є толерантне ставлення, але те, що от відбувається зараз з українцями, власне, ця ситуація, вона дійсно підігріта, як ви кажете, політиками і,
0: звичайно,
1: російською пропагандою.
0: Так.
1: Трошки хочу вас запитати про значення українців, тому що от ви слухали перед тим, у нас була розмова з паном послом, так, колишнім Польщі в Україні, і ви говорили, зокрема, про значення польсько-українських відносин, про внесок українців. Який він, на ваш думку? От, українці для Польщі – це проблема, чи це все ж таки надбання?
0: Угу. Великий. Великий в позитивному сенсі значенні цього слова. Я завжди кажу, коли мене питають, чи українці, чи хтось, що ми не почали цієї війни. Але ми багато, набагато скористалися нею. На жаль, або ну, для Польщі на щастя. Ну, в нас немає так багато дітей, а бувають класи в різних школах, де половина дітей – це українці, частинка – білоруси. Так? Я маю лише позитивний досвід з українцями. Всі, яких я знаю, працюють. Я також був залучений в шляхетну посилку, так, і там завжди, тому що я розмовляю чи російською, чи українською, вони мене посилають до українських сімей, і тобто я жартую, що я боюся на Східному фронті, так, тому що так в лапках звичайно. Я познайомився всі жінки, яких я знаю, вони такі сміливі, такі просто все роблять, щоб було добре для дітей. А що буде в майбутньому, мабуть, повернуся до України, а мабуть, залишуся тут. І це буде наше багатство, що не лише поляки, але також інші національності, зокрема українці, які, це, що я можу сказати, ви така дуже зінтегрована меншина, ви підтримуєте один одного, так, як є ресторан український, то я знаю, що там будуть ходити українці, так, і це добре, або як є стоматолог український, чи українська поліклініка, ну, де ви лікуєте свої зуби, я думаю, що у українців, так?
1: Я в Києві. Окей. Бо я на дві країни живу.
0: Ну так, там небезпечно, я б там не їхав.
1: Ну, так, але це моя країна, і ми боремось. Ви знаєте, я говорила, що 35 років незалежності України буде 24 серпня.
0: Вітаю.
1: Що б ви могли побажати зараз Україні, от як поляк, який підтримує, який вивчає і так прекрасно говорить українською
0: мовою?
1: Дуже
0: дякую. Ну, я ще в процесі. Ще рік треба вчити, так, на мою думку. Ну, я бажаю кінця війни. Я знаю, що маю друзів, я коли розмовляю з ними через телефон, чую, або маю уроки, чую повітряні тривоги, і вони майже не реагують. Вони просто звикли до війни, до всього, що там відбувається. Тобто я з глибості мого серця... З глибини. Дуже дякую. Мені це потрібно. Виправляти мої помилки. З глибини мого серця я бажаю вам, щоб війна закінчилась і щоб нормальне життя там повернулося в Україні.
1: І щоб ми могли відбудовувати Україну.
0: І щоб діти могли вчитися нормально, а не тільки через інтернет і все. І щоб хто хоче, щоб там міг повернутися. А хто хоче, щоб міг залишитися і дай підтримувати вашу культуру, театри, все. Я знаю, що у Варшаві є, можна сказати, паралельне українське життя.
1: Українське ком'юніті, так, дуже велике.
0: Але воно дуже зінтегроване. Мені це дуже подобається, так? Я бажаю вам найкращого, але, перш за все, щоб війна закінчилася. Це
1: перемога України. А я хочу подякувати вам за підтримку і всім полякам, всій Польщі, хто підтримує Україну, продовжує разом з нами стояти пліч-опліч в цій страшній війні, в цій боротьбі з нашим спільним ворогом, з Росією. Я нагадаю, що це була розмова з польським юристом, перекладачем Шимоном Шищуком, і ми, власне, говорили про вивчення паном Шимоном української мови. Вже півтора року пан Шимон вивчає, і я думаю, що всі почули, яка чудова українська мова. Дякую
0: всіх
1: вам.
0: Всіх поляків заохочую, тому що вона так прекрасна.
1: Дякую. Це була програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом» на радіо ВНЕТ. І записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm в розділі «Подкасти». А для вас сьогодні працювали журналістка Світлана Мялик і режисер Адам Черпак. Ми прощаємось з вами до наступного вівторка. Зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми сильніші.